Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

so hard to beat.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora i jednog izgubljenog svijeta.

Slušate radio Beranje. Dobro jutro, dragi slušalci. Ponedeljak je 7. septembar, tačno 8 sati, a mi smo sa vama sve do pola 11. Pred nama je još jedno lijepo jutarnje druženje, zato ostanite uz Radio Berane i budite informisani uz dobru muziku, zanimljivosti i prijatnu atmosferu. Za danas nas očekuje sunčano vrijeme, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 15, najviša dnevna 28 stepeni. Tu su naravno i naši redovni informativni pregledi, mini flash u 9 i flash vijesti u 10 sati. Tačno vrijeme donosi vam Poliklinika Stojanović Medical Berane, dok je pokrovitelj vremenske prognoze Tesla Medical Berane. Sa vama u režiji Vujica Jokić-Riči, u studiju Aleksandra Vešović. Ostanite uz nas do pola 11 uz dobre informacije, zanimljivosti, lijepu muziku i još bolje druženje.

8:20, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede servisne informacije. Saobraćaj je umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina. Iz Automoto saveza Crne Gore vozači upozoravaju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. Na putevima na kojima su u toku radovi neophodna je dodatna pažnja. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati dio sela Šakular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a.

0: Slušate Radio Beran.
1: Pratite jutarnji program na talasima Radio Beran na 8:29, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Beran. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je u toku prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra. U zahtjev se dostavlja i sljedeća dokumentacija: kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, potvrda o izmirenim poreskim obavezama prema opštini Berane, kopija lične karte, kopija žiro računa, uplatnica u iznosu od 2 eura na račun administrativne takse. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka, u vremenu od 7 do 15 sati. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće razmatrati, saopšteno je iz resornog sekretarijata. NVO Green Home ove godine organizuje nacionalni konkurs Zelene ideje 2026. sa ciljem da podrži pojedince, poljoprivredna gazdinstva, mala preduzeća, preduzetnike i nevladine organizacije u razvoju inovativnih poslovnih i preduzetničkih ideja zasnovane na principima održivosti i pozitivnog uticaja na zajednicu i životnu sredinu. Kroz ovaj konkurs želimo da prepoznamo i podržimo kreativne i održive ideje koje imaju potencijal da doprinesu razvoju lokalnih zajednica, stvaranju novih ekonomskih prilika i unapređenju kvaliteta života uz odgovorno korišćenje i očuvanje prirodnih resursa, navodi se u saopštenju. Prijavni formular može se pronaći na linku, a popunjene prijave potrebno je poslati na adresu greenhome@greenhome.co.me najkasnije do 27. septembra.

reći ćeš sve ide. Reći ćeš

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Mini flash u 9.
1: Gotovo svi ispitanici obuhvaćeni istraživanjem o potrebama obrazovnih ustanova smatraju da je uvođenje socijalnih radnika u škole veoma značajno, dok 94% ocjenjuje da za njima postoji potreba u njihovoj školi. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je u toku prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Članovi planinarskog kluba Vojo Maslovarić iz Berana nedavno su osvojili Midžor, najviši vrh Srbije, koji se nalazi na Staroj planini na nadmorskoj visini od 2169 metara. NVO Green Home ove godine organizuje nacionalni konkurs Zelene ideje 2026. sa ciljem da podrži pojedince, poljoprivredna gazdinstva, mala preduzeća, preduzetnike i nevladine organizacije u razvoju inovativnih poslovnih i preduzetničkih ideja zasnovane na principima održivosti i pozitivnog uticaja na zajednicu i životnu sredinu. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14:30 ostati dio Salaša Kular. Saobraćaj umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina iz Automoto saveza Crne Gore vozače upozoravaju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, vjetar slab do umjera, najčešće sjeverni smjerova, na jugoistoku povremeno pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni.
0: Mini flash u 9.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Gotovo svi ispitanici obuhvaćeni istraživanjem o potrebama obrazovnih ustanova smatraju da je uvođenje socijalnih radnika u škole veoma značajno, dok 94% ocjenjuje da za njima postoji potreba u njihovoj školi. Istraživanje sprovedeno u 7 crnogorskih opština ukazuje na probleme u saradnji sa roditeljima, porodične okolnosti učenika, poremećaje u ponašanju, vršnjačko nasilje i izazove socijalne integracije djece romske i egipćanske populacije. Analizu postoji potreba u obrazovnim ustanovama pripremio je Institut za projekte analize i studije za potrebe HELP-a u Crnoj Gori, a istraživanje je sprovedeno u periodu maj-jun 2026. u Budvi, Beranama, Herceg-Novom, Nikšiću, Pljevljima, Podgorici i Ulcinju. Fokus je bio na izazovima sa kojima se suočavaju učenici, roditelji i školski kadar. Nalazi istraživanja, kako se ocjenjuje u analizi, pokazuju da se problemi sa kojima se učenici suočavaju ne mogu posmatrati isključivo kao pedagoški. Zbog toga se u analizi zaključuje da se pitanje uključivanja socijalnih radnika u obrazovni sistem ne odnosi samo na povećanje broja zaposlenih u školama, već na izgradnju multidisciplinarnog sistema podrške djeci, roditeljima i nastavnicima. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je u toku prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 zgrada bivšeg vojnog odsjeka. Panel diskusija Žensko ljeto otvoreno u hormonskim tranzicijama kroz život žene, perimenopauza, menopauza i druge hormonske tranzicije bez prećutkivanja i bez tabua biće održana večeras na stadionu malih sportova sa početkom 18.30. Učešće na panelu uzeće Zorana Pavić, pjevačica i javna ličnost, dr. Marija Petričević, ginekološkinja, humana reprodukcija Budva, Iva Brajković, novinarka i influencerka, autorka tribine Žena nije jogurt, pa da ima rok trajanja. Članovi planinarskog kluba Vojoma Slovarić iz Berana nedavno su osvojili Midžor, najviši vrh Srbije, koji se nalazi na Staroj planini na nadmorskoj visini od 2169 metara. Midžor se nalazi na samoj granici Srbije i Bugarske i predstavlja najvišu tačku dijela Stare planine u Srbiji. Planinarska ruta do vrha vodi preko prostranih planinskih predjela i grebena, a uspon se završava na jednom od najprepoznatljivijih vrhova ovog područja. Uspon beranskih planinara još jednom je pokazao da članovi kluba Vojoma Slovarić nastavljaju da pomjeraju granice i upoznaju neke od najznačajnijih planinskih predjela regiona. Stara planina, koja od 1997. je zaštićena kao park prirode, poznata je po izuzetnom prirodnom bogatstvu, prostranim pašnjacima, kanjonima, vodopadima i brojnim planinskim vrhovima. Za članove Beranskog planinarskog kluba osvajanje Midžora predstavlja još jedan vrijedan planinarski poduhvat i priliku da zastavu svoga kluba i svoga grada donesu na jedan od najznačajnijih vrhova Balkana. NVO Green Home ove godine organizuje nacionalni konkurs Zelene ideje 2026 sa ciljem da podrži pojedince, poljoprivredna gazdinstva, mala preduzeća, preduzetnike i nevladine organizacije u razvoju inovativnih poslovnih i preduzetničkih ideja zasnovane na principima održivosti i pozitivnog uticaja na zajednicu. Kroz ovaj konkurs želimo da prepoznamo i podržimo kreativne i održive ideje koje imaju potencijal da doprinesu razvoju lokalnih zajednica, stvaranju novih ekonomskih prilika i unapređenju kvalitete života. Prijavni formular može se pronaći na linku, a popunjene prijave potrebno je poslati na adresu greenhome@greenhome.co.me najkasnije do 27. septembra. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular. Saobraćaj umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina iz Automoto saveza upozoravaju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura od 24 do 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Prekjuče u 65. godini preminuo Garović Vučine Radosav Rale. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Bašči. Sahrana je danas u 13 časova na groblju u Bašči. Ožalošćena porodica Garović. Danas se navršava 5 godina od smrti dragog Stojkovića Radosava Hranislava. S ljubavlju, tugom i poštovanjem čuvamo te u našem sjećanju, tvoja porodica.

0: Profesor dr. Velibor Spalević, najbolje rangirani istraživač Univerziteta Crne Gore, nauka se ne gradi rang listama, već istraživanjima. U pobjedi pročitajte, bolja ponuda porodica Rečković uložila u razvoj rodnog kraja, obnova jedinog hotela, nova šansa za turizam Plava. Kada se ide stazama Veljka Vlahovića, tradicionalnom manifestacijom obnovljeno sjećanje na velikog crnogorskog i jugoslovenskog revolucionara, Crna Gora je vječito otvoreni prozor slobode. U pobjedi pročitajte intervju reditelj i selektor festivala etnološkog filma u Risnu Vladimir Perović o završenoj manifestaciji odgovornosti institucija prema kulturnom nasljeđu kroz filmove Učeći o svijetu, učimo o sebi. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 7. septembar.
1: Pregled štampe.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Gotovo svi ispitanici obuhvaćeni istraživanjem o potrebama obrazovnih ustanova smatraju da je uvođenje socijalnih radnika u škole veoma značajno, dok 94% ocjenjuje da za njima postoji potreba u njihovoj školi. Istraživanje sprovedeno u 7 crnogorskih opština ukazuje na probleme u saradnji sa roditeljima, porodične okolnosti učenika, poremećaje u ponašanju, vršnjačko nasilje i izazove socijalne integracije djece, romske i egipćanske populacije. Analizu postojećih potreba u obrazovnim ustanovama pripremio je Institut za projekte analize i studije za potrebe HELP-a u Crnoj Gori, a istraživanje je sprovedeno u periodu maj-jun 2026. u Budvi, Beranama, Herceg Novom, Nikšiću, Pljevljima, Podgorici i Ulcinju. Fokus je bio na izazovima sa kojima se suočavaju učenici, roditelji i školski kadar. Nalazi istraživanja, kako se ocjenjuje u analizi, pokazuju da se problemi sa kojima se učenici suočavaju ne mogu posmatrati isključivo kao pedagoški. Zbog toga se u analizi zaključuje da se pitanje uključivanja socijalnih radnika u obrazovni sistem ne odnosi samo na povećanje broja zaposlenih u školama, već na izgradnju multidisciplinarnog sistema podrške djeci, roditeljima i nastavnicima. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je u toku prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 zgrada bivšeg vojnog odsjeka. Panel diskusija Žensko ljeto otvoreno u hormonskim tranzicijama kroz život žene, perimenopauza, menopauza i druge hormonske tranzicije bez prećutkivanja i bez tabua biće održana večeras na stadionu malih sportova sa početkom 18.30. Učešće na panelu uzeće Zorana Pavić, pjevačica i javna ličnost, dr. Marija Petričević, ginekološkinja, humana reprodukcija Budva, Iva Brajković, novinarka i influencerka, autorka tribine Žena nije jogurt, pa da ima rok trajanja. Članovi planinarskog kluba Vojoma Slovarić iz Berana nedavno su osvojili Midžor, najviši vrh Srbije, koji se nalazi na Staroj planini na nadmorskoj visini od 2169 metara. Midžor se nalazi na samoj granici Srbije i Bugarske i predstavlja najvišu tačku dijela Stare planine u Srbiji. Planinarska ruta do vrha vodi preko prostranih planinskih predjela i grebena, a uspon se završava na jednom od najprepoznatljivijih vrhova ovog područja. Uspon beranskih planinara još jednom je pokazao da članovi kluba Vojoma Slovarić nastavljaju da pomjeraju granice i upoznaju neke od najznačajnijih planinskih predjela regiona. Stara planina, koja od 1997. je zaštićena kao park prirode, poznata je po izuzetnom prirodnom bogatstvu, prostranim pašnjacima, kanjonima, vodopadima i brojnim planinskim vrhovima. Za članove beranskog planinarskog kluba osvajanje Midžora predstavlja još jedan vrijedan planinarski poduhvat i priliku da zastavu svog kluba i svog grada donesu na jedan od najznačajnijih vrhova Balkana. NVO Green Home ove godine organizuje nacionalni konkurs Zelene ideje 2026 sa ciljem da podrži pojedince, poljoprivredna gazdinstva, mala preduzeća, preduzetnike i nevladine organizacije u razvoju inovativnih poslovnih i preduzetničkih ideja zasnovane na principima održivosti i pozitivnog uticaja na zajednicu. Kroz ovaj konkurs želimo da prepoznamo i podržimo kreativne i održive ideje koje imaju potencijal da doprinesu razvoju lokalnih zajednica, stvaranju novih ekonomskih prilika i unapređenju kvalitete života. Prijavni formular može se pronaći na linku, a popunjene prijave potrebno je poslati na adresu greenhome@greenhome.co.me najkasnije do 27. septembra. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šekular. Saobraćaj umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina iz Automotosaveza upozoravaju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura od 24 do 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Prekjuče u 65. godini preminuo Garović Vučine Radosav Rale. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Bašči. Sahrana je danas u 13 časova na groblju u Bašči. Ožalošćena porodica Garović. Danas se navršava 5 godina od smrti dragog Stojkovića Radosava Hranislava. S ljubavlju, tugom i poštovanjem čuvamo te u našem sjećanju, tvoja porodica.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ai ok. Sport, muzică, sport.
1: Sport, muzică, sport. Muzică, sport.
3: Слушате SMS на Таласима радија Беране.
4: Спорт, музика, спорт.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, dobrodošli u još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Vujica Jokić-Riči. Sport je pun nevjerovatnih priča, ali neke od njih djeluju kao da su napisane za film. Jedna takva dolazi iz Azerbejdžana, njen glavni junak je Vladas Dambrauskas, 49-godišnji trener iz Litvanije, koji je svoj klub Sabah prvi put u istoriju odveo u ligašku fazu Lige šampiona. Danas je Dambrauskas trener koji će u najelitnijem evropskom takmičenju igrati protiv nekih od najvećih klubova svijeta. Na putu do Lige šampiona Sabah je morao da prođe čak 4 kvalifikacione runde, a među protivnicima su bili prvaci svojih država. Međutim, ono što ovu priču čini posebno zanimljivom dogodilo se mnogo prije nego što je Dambrauskas postao trener Sabaha. Godina je 2002. kada je imao 25 godina i bio student u Litvaniji, učestvovao je u tamošnjoj verziji televizijskog kviza Ko želi da bude milioner i osvojio 4000 litasa. Danas bi to bilo približno 3000 eura. Za njega, međutim, taj novac nije predstavljao priliku za luksuz. Iskoristio ga je da financira odlazak u Englesku i svoje obrazovanje. Dambrauskas nikada nije imao ozbiljnu profesionalnu igračku karijeru. Još kao mlad čovjek odlučio je da želi da bude trener, a ne fudbaler. Zato je u Engleskoj upisao studije sportskih nauka i trenerskog rada na London Metropolitan Univerzitetu. Tamo je počeo da gradi znanje koje će mu kasnije omogućiti da radi u profesionalnom fudbalu. Tokom boravka u Engleskoj imao je priliku da stiče iskustvo i u radu sa mlađim kategorijama klubova poput Manchester Uniteda, Brentforda i Fulama. Međutim, nije odmah dobio priliku da vodi neki veliki klub. Njegova karijera počela je od samog dna. Jedan od prvih seniorskih poslova dobio je u Kingsbury London Tigersima, klubu iz nižih rangova engleskog fudbala. Tu je morao da uči posao u potpuno drugačijim uslovima od onih koje danas ima u Ligi šampiona. Nije bilo velikih stadiona, zvijezda i milijonskih ugovora. Bilo je treninga, putovanja, organizacije ekipe i svakodnevnog rada. Upravo tu je počeo da gradi reputaciju trenera koji je spreman da uči. Posle engleske avanture uslijedio je povratak u Litvaniju. Dambrauskas je radio sa mlađim reprezentativnim selekcijama, a zatim počeo da dobija sve ozbiljnije poslove u klubskom fudbalu. Jedan od važnijih koraka bio je Žalgiris, gdje je počeo da ostvaruje ozbiljnije rezultate. Njegov trenerski put zatim ga je vodio kroz različite zemlje i fudbalske sredine. Radio je u Letoniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, na Kipru, Mađarskoj i Azerbejdžanu. Vodio je klubove protiv RFS-a, Gorice, Ludogoreca, Hajduka iz Splita, Ofija, Omonije i drugih. Rad u različitim sredinama omogućio mu je da upozna različite stilove fudbala, različite mentalitete igrača i različite načine funkcionisanja klubova. Nije svaki posao završavao velikim trofejem, ali je Dambrauskas kroz svaki klub skupljao iskustvo. Posebno je značajan period Ludogorec u jednom od najuspješnijih klubova bugarskog fudbala posljednjih godina, a zatim i rad u Hajduku iz Splita, klubu ogromne tradicije i velikih očekivanja. Za svakog trenera takvo iskustvo je dragocjeno. Fudbal nije samo postavljanje formacije i izbor prvih 11 igrača. Trener mora da zna kako da upravlja grupom, kako da komunicira sa igračima, kada da ih podrži, kada da ih kritikuje i kako da reaguje kada stvari ne idu po planu. Jedan od članova stručnog štaba Sabaha, Diego Garcia, opisao je Dambrauskasa kao veoma organizovanog i inteligentnog trenera koji dobro upravlja grupom i ljudima. A onda je 2025. godine stigao u Sabah. Klub iz Azerbejdžana osnovan je tek 2017. godine, što njegov uspjeh čini još zanimljivijim. Dok najveći evropski klubovi svoju istoriju grade više od jednog vijeka, Sabah je praktično nova pojava na evropskoj fudbalskoj mapi. Dambrauskas je veoma brzo uspio da napravi istorijski rezultat. U sezoni 2025-26. godine Sabah je prvi put osvojio prvenstvo Azerbejdžana, a zatim i nacionalni kup. Tako je Dambrauska sa ekipom osvojio dvostruku krunu i otvorio vrata kvalifikacija za Ligu šampiona. Međutim, osvajanje prvenstva bilo je samo početak. Sabah je u evropske kvalifikacije krenuo od prve runde, a put od ligaške faze bio je izuzetno težak. Čekala su ga četiri protivnika i što je posebno zanimljivo, svaki od njih je bio prvak svoje države. Prvo je na red došao šampion Velsa, zatim šampion Finske, potom šampion Danske, na kraju šampion Izraela. Sabah je prošao sve četiri prepreke. U drugoj rundi protiv finskog kupsa Sabah je slavio ukupnim rezultatom 3-0. Kako je takmičenje odmicalo, protivnici su bili sve ozbiljniji, a pritisak sve veći. Poslednja prepreka bio je Hapoel Berševa iz Izraela. Sabah je u prvom meču poražen, pa je u revanšu morao da napravi veliki preokret, ako je želio da se plasira među 36 najboljih ekipa Evrope. A onda je uslijedila noć za istoriju. Sabah je u revanšu pobjedio Hapoel Berševu sa čak 5-2 i ukupnim rezultatom 6-4 izborio plasman u ligašku fazu Lige šampiona. Za klub osnovan prije manje od 10 godina to je ogroman uspjeh. Za Dambrauskasa je to bio trenutak kojim je zaokružio više od 2 decenije trenerskog rada. Kada je Sabah izborio plasman, nagrada je bila još veća. U novom formatu Lige šampiona više nema klasičnih grupa, već 36 igra ligašku fazu, a svaki tim odigra 8 utakmica. Žrijeb je Sabahu donio neke od najvećih evropskih klubova. Među protivnicima su Barcelona, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Napoli, Slavia Prag i Viking. Dragi slušaoci, idemo na kratku muzičku pauzu, pa nastavljamo s ovom pričom. She's crazy like a fool.

Slušate Radio Berane. Slušate Radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Gotovo svi ispitanici obuhvaćeni istraživanjem o potrebama obrazovnih ustanova smatraju da je uvođenje socijalnih radnika u škole veoma značajno, dok 94% ocjenjuje da za njima postoji potreba u njihovoj školi. Istraživanje sprovedeno u 7 crnogorskih opština ukazuje na probleme u saradnji sa roditeljima, porodične okolnosti učenika, poremećaje u ponašanju, vršnjačko nasilje i izazove socijalne integracije djece romske i egipćanske populacije. Analizu postojećih potreba u obrazovnim ustanovama pripremio je Institut za projekte analize i studije za potrebe HELP-a u Crnoj Gori, a istraživanje je sprovedeno u periodu maj-jun 2026. u Budvi, Beranama, Herceg Novom, Nikšiću, Pljevljima, Podgorici i Ulcinju. Fokus je bio na izazovima sa kojima se suočavaju učenici, roditelji i školski kadar. Nalazi istraživanja, kako se ocjenjuje u analizi, pokazuju da se problemi sa kojima se učenici suočavaju ne mogu posmatrati isključivo kao pedagoški. Zbog toga se u analizi zaključuje da se pitanje uključivanja socijalnih radnika u obrazovni sistem ne odnosi samo na povećanje broja zaposlenih u školama, već na izgradnju multidisciplinarnog sistema podrške djeci, roditeljima i nastavnicima. Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da je u toku prijem zahtjeva za dodjelu subvencija za žetvu kukuruza. Zahtjevi se predaju do 14. septembra. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2 zgrada bivšeg vojnog odsjeka. Panel diskusija Žensko ljeto otvoreno u hormonskim tranzicijama kroz život žene, perimenopauza, menopauza i druge hormonske tranzicije bez prećutkivanja i bez tabua biće održana večeras na stadionu malih sportova sa početkom 18.30. Učešće na panelu uzeće Zorana Pavić, pjevačica i javna ličnost, dr. Marija Petričević, ginekološkinja, humana reprodukcija Budva, Iva Brajković, novinarka i influencerka, autorka tribine Žena nije jogurt, pa da ima rok trajanja. Članovi planinarskog kluba Vojoma Slovarić iz Berana nedavno su osvojili Midžor, najviši vrh Srbije, koji se nalazi na Staroj planini na nadmorskoj visini od 2169 metara. Midžor se nalazi na samoj granici Srbije i Bugarske i predstavlja najvišu tačku dijela Stare planine u Srbiji. Planinarska ruta do vrha vodi preko prostranih planinskih predjela i grebena, a uspon se završava na jednom od najprepoznatljivijih vrhova ovog područja. Uspon beranskih planinara još jednom je pokazao da članovi kluba Vojoma Slovarić nastavljaju da pomjeraju granice i upoznaju neke od najznačajnijih planinskih predjela regiona. Stara planina, koja od 1997. je zaštićena kao park prirode, poznata je po izuzetnom prirodnom bogatstvu, prostranim pašnjacima, kanjonima, vodopadima i brojnim planinskim vrhovima. Za članove beranskog planinarskog kluba osvajanje Midžora predstavlja još jedan vrijedan planinarski poduhvat i priliku da zastavu svog kluba i svog grada donesu na jedan od najznačajnijih vrhova Balkana. NVO Green Home ove godine organizuje nacionalni konkurs Zelene ideje 2026 sa ciljem da podrži pojedince, poljoprivredna gazdinstva, mala preduzeća, preduzetnike i nevladine organizacije u razvoju inovativnih poslovnih i preduzetničkih ideja zasnovane na principima održivosti i pozitivnog uticaja na zajednicu. Kroz ovaj konkurs želimo da prepoznamo i podržimo kreativne i održive ideje koje imaju potencijal da doprinesu razvoju lokalnih zajednica, stvaranju novih ekonomskih prilika i unapređenju kvalitete života. Prijavni formular može se pronaći na linku, a popunjene prijave potrebno je poslati na adresu greenhome@greenhome.co.me najkasnije do 27. septembra. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati dio sela Šegular. Saobraćaj umjerenog intenziteta na putevima van gradskih sredina iz Automotosaveza upozoravaju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura od 24 do 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Prekjuče u 65. godini preminuo Garović Vučine Radosav Rale. Saučešće se izjavio u seoskoj kapeli u Bašči. Sahrana je danas u 13 časova na groblju u Bašči. Ožalošćena porodica Garović. Danas se navršava 5 godina od smrti dragog Stojkovića Radosava Hranislava. S ljubavlju, tugom i poštovanjem čuvamo te u našem sjećanju, tvoja porodica.

0: 88 102,104 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1533. rođena engleska kraljica Elizabeta I, ćerka kralja Henrija VII i njegove druge supruge Ane Bolen, koja je tokom 45 godina vladavine konsolidovala unutrašnje prilike i odlučujuće doprinijela da Engleska izađe na sva svetska mora i postane prva kolonijalna sila svijeta. 1701. u Hagu potpisan sporazum Engleske, Austrije i Holandije protiv Francuske, nazvan Druga velika alijansa. 1764. za kralja Poljske krunisan ruski štićenik Stanislav II. August, posljednji poljski monarh. Na današnji dan 1788. Turci zarobili vođu srpskih dobrovoljaca Koču Anđelkovića, poznatog kao Koča kapetan, sproveli u Tekiju i nabili na kolac. U austrijsko-turskom ratu na čelu dobrovoljačkog odreda oslobodio je Požarevac, Palanku, Batočinu i Kragujevac. A narod je to vojevanje nazvao Kočina krajina. 1812. u Borodinskoj bici, u kojoj je rusku vojsku od 117.000 ljudi predvodio maršal Mihail Kutuzov, a Francusku od 133.000 vojnika car Napoleon I. Bonaparta, Francuzi su imali 50.000 mrtvih, uključujući 23 generala, a Rusi 44.000. Na današnji dan 1813. naziv Uika Sam za sad prvi put upotrijebljen u uvodniku njujorškog lista Troy Post. 1822. Brazil proglasio nezavisnost od Portugalije. Na današnji dan 1848. radi smirivanja pobunjenih seljaka u slovenskim dijelovima carevine, Austrija donijela zakon o rasterećenju zemljišta. Seljački pokret se zbog podvojenosti građanstva i seljaštva nije razvio u široku seljačku bunu, ali je bitno uticao na razvoj događaja u revolucionarnoj 1848. Na današnji dan 1890. uprava Varoši Beograda protjerala narodnog prosvetitelja i utopijskog socijalistu Vasu Pelagića pod optužbom da je knjigom Dužnost vlade i vlasti, koja je odmah zaplijenjena, nanio uvredu njegovom kraljevskom veličanstvu Aleksandru Obrenoviću. 1901. Pekinškim protokolom okončan bokserski ustanak, pobuna kineskih seljaka i gradske sirotinje protiv stranih imperijalista i domaćih tlačitelja. U 1940. avioni nacističke Njemačke počeli da bombarduju London u Drugom svjetskom ratu i samo tog dana je poginulo više od 300 ljudi. U 1991. godine u Hagu je počela Međunarodna mirovna konferencija o Jugoslaviji. O radu konferencije učestvovali su svi članovi predsjedništva SFRJ, predsjednik Savezne vlade i šestorica predsjednika jugoslovenskih republika. U 1995. predsjednik Rusije Boris Nikolajević Jeljcin potpisao dekret o jednostranom ublažavanju sankcija Jugoslaviji, čime je stvorena zakonska osnova za izvoz robe i usluga humanitarnog karaktera. U 2004. umro Beyer Naude, južnoafrički sveštenik, jedan od rijetkih bijelaca koji je bio simbol otpora tokom godina apartheida. U 2020. godine umro češki filmski pozorišni reditelj Jiří Mencel za prvi dugometražni film Strogo kontrolisani vozovi iz 1966. dobio je Oscara u kategoriji najbolji strani film. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

are so beautiful.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash. U prvih šest mjeseci ove godine za 18 opština koje su korisnice novca iz egalizacionog fonda, jer su manje razvijene lokalne samouprave, raspodijeljeno je nešto preko 33 miliona eura ili oko 60% godišnje opredijeljene sume od 55 miliona, podaci su Akcije za socijalnu pravdu. Pri tome je za 13 opština sjevernog regiona raspodijeljeno oko 21,2 miliona, od čega je Beranama opredijeljeno 2,5 miliona eura. U centralnom regionu su četiri opštine dobile više od 9,6 miliona. Nikšić, Danilograd, Tuzi i Zeta. U središnjem regionu glavni grad Podgorica nije korisnik sredstava, kao ni prijestonica Cetinje, ali prijestonica dobija novac po posebnom zakonu vezanom samo za nju. U južnom regionu je opštini Ulcinj iz egalizacionog fonda raspodijeljeno preko 2,1 miliona eura. Pet ostalih primorskih opština, Bar, Budva, Tivat, Kotor i Herceg Novi, nije su korisnice novca iz ovog fonda. Zakonom o finansiranju lokalne samouprave detaljnije je propisan način funkcionisanja egalizacionog fonda koji služi za finansijsko ujednačavanje finansiranja opština, navode iz Agencije za socijalnu pravdu. Prvo zaposlenje, a potom stručni ispit. To je suština izmjena zakona o državnim službenicima i namještenicima koje je vlada utvrdila i uputila Skupštini Crne Gore uz zahtjev da budu usvojene po hitnom postupku. Kandidati koji budu zaposleni bez položenog stručnog ispita imaće rok od 6 mjeseci da ga polože, a ukoliko u tome ne uspiju, radni odnos će im prestati po sili zakona. Ovo rješenje bilo bi privremeno i važilo bi do 31. decembra 2027. godine. Vlada kao glavni razlog za primjenu pravila navodi nedostatak kadrova u pojedinim oblastima državne uprave, ali i obaveze koje Crna Gora ima u procesu pristupanja Evropskoj uniji. U obrazloženju predloženih izmjena ističe se da Evropska komisija ukazuje na potrebu jačanja kadrovskih kapaciteta u većem broju oblasti, posebno u organima koji obavljaju poslove policije, bezbjednosti, zaštite životne sredine i socijalne zaštite. Zbog toga, vlada želi da se na državne konkurse i oglase omogući prijava većem broju kandidata. Važeći zakon propisuje da kandidat prije zasnivanja radnog odnosa u državnom organu mora imati položen stručni ispit za rad u državnim organima. Vlada sada predlaže da se napravi izuzetak. Naime, kandidat bi mogao da zasnuje radni odnos i bez položenog stručnog ispita, ali bi bio dužan da ga položi u roku od 6 mjeseci od dana zaposlenja. Istovremeno, takav kandidat bi se u pogledu ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa izjednačavao sa kandidatom koji već ima položen stručni ispit. Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama saopštila je da postupak nadzora u kliničko-bolničkom centru Berane, koji se odnosi na provjeru zakonitosti videonadzora, još nije završen, te da se navodi o nalazima kontrole koji su objavljeni u medijima ne mogu smatrati zvaničnim nalazima agencije. Povodom saopštenja KBC-a Berane, objavljenog u medijima 4. i 5. septembra, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama saopštila je da su njeni ovlašćeni kontrolori 3. septembra izvršili nadzor u toj zdravstvenoj ustanovi. Kako su naveli, nadzor je sproveden po inicijativi za pokretanje postupka koji se odnosi na provjeru zakonitosti videonadzora. Međutim, imajući u vidu činjenicu da postupak nadzora još nije okončan, odnosno da nije sačinjen zapisnik o izvršenom nadzoru, navodi objavljeni u medijima od strane kliničko-bolničkog centra Berane, koji se odnose na nalaze nadzora, ne mogu se smatrati zvaničnim nalazima agencije, navodi se u saopštenju. Iz agencije su poručili da cijene interesovanje javnosti i medija za taj postupak i zamolili da se do njegovog okončanja ne prejudiciraju rezultati nadzora. Po završetku postupka zapisnik će, kako je saopšteno, u skladu sa zakonom biti dostavljen subjektu nadzora i podnosiocima inicijative, te objavljen u medijima i na sajtu agencije. Gotovo svi ispitanici obuhvaćeni istraživanjem o potrebama obrazovnih ustanova smatraju da je uvođenje socijalnih radnika u škole veoma značajno, dok 94% ocjenjuje da za njima postoji potreba u njihovoj školi. Istraživanje sprovedeno u 7 crnogorskih opština ukazuje na probleme u saradnji sa roditeljima, porodične okolnosti učenika, poremećaje u ponašanju, vršnjačko nasilje i izazove socijalne integracije djece romske i egipćanske populacije. Analizu postojećih potreba u obrazovnim ustanovama pripremio je Institut za projekte, analize i studije za potrebu HELP-a u Crnoj Gori, a istraživanje je sprovedeno u periodu maj-jun ove godine u Budvi, Beranama, Herceg Novom, Nikšiću, Pljevljima, Podgorici i Ulcinju. Fokus je bio na izazovima sa kojim se suočavaju učenici, roditelji i školski kadar i procjeni opravdanosti sistemskog angažovanja socijalnih radnika u obrazovanju, objavilo je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija. Nalazi istraživanja, kako se ocjenjuje u analizi, pokazuju da se problemi sa kojima se učenici suočavaju ne mogu posmatrati isključivo kao pedagoški. Oni su često povezani sa porodičnim, ekonomskim i socijalnim okolnostima, zbog čega je potreban širi sistem podrške. Zbog toga se u analizi zaključuje da se pitanje uključivanja socijalnih radnika u obrazovni sistem ne odnosi samo na povećanje broja zaposlenih u školama, već na izgradnju multidisciplinarnog sistema podrške djeci, roditeljima i nastavnicima. NVO Green Home ove godine organizuje nacionalni konkurs Zelene ideje 2026 sa ciljem da podrži pojedince, poljoprivredna gazdinstva, mala preduzeća, preduzetnike i nevladine organizacije u razvoju inovativnih poslovnih i preduzetničkih ideja zasnovane na principima održivosti i pozitivnog uticaja na zajednicu i životnu sredinu. Kroz ovaj konkurs želimo da prepoznamo i podržimo kreativne i održive ideje koje imaju potencijal da doprinesu razvoju lokalnih zajednica, stvaranju novih ekonomskih prilika i unapređenju kvaliteta života uz odgovorno korišćenje i očuvanje prirodnih resursa, navodi se u saopštenju. Prijavni formular može se pronaći na linku, a popunjene prijave potrebno je poslati na adresu greenhome@greenhome.co.me najkasnije do 27. septembra. Panel diskusija Žensko ljeto otvoreno o hormonskim tranzicijama kroz život žene, primenopauza, menopauza i druge hormonske tranzicije bez prećutkivanja i bez tabua biće održana večeras na stadionu malih sportova sa početkom u 18:30. Učešće na panelu uzeće Zorana Pavić, pjevačica i javna ličnost, doktorka Marija Petričević, ginekološkinja, humana reprodukcija Budva i Iva Brajković, novinarka i influencerka, autorka tribine Žena nije jogurt pa da ima rok trajanja. Na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva, koje je održano u Podgorici, predstavi za djecu Žižula i Čiča, koja je rađena u produkciji javne ustanove Centar za kulturu Berane, pripala je nagrada za najbolju predstavu dječjeg žirija. Od strane Međunarodnog stručnog žirija, Davoru Dragojeviću, režiseru ove predstave, pripala je nagrada Dragana Radulović za najbolju dramaturgiju, dok se glumica Jovana Brnović našla među 5 najboljih glumaca na ovom festivalu. Žižula i Čičak jedina je predstava za djecu iz Crne Gore na ovogodišnjem izdanju ovog festivala, koji je okupio i pozorišta iz Brazila, Bugarske, Sjeverne Makedonije, Italije, kao i Srbije, čija je predstava Alisini snovi, pozorišta za djecu i mlade iz Kragujevca, osvojila nagradu za najbolju predstavu u cjelini. Organizator festivala je Dječji kulturni centar uz podršku Crnogorskog ministarstva kulture i medija, Sekretarijata za kulturu u opštine Podgorica i Kica Budotomović, gdje je takmičenje i održano. Članovi planinarskog kluba Vojo Maslovarić iz Berana nedavno su osvojili Midžor, najviši vrh Srbije koji se nalazi na Staroj planini, na nadmorskoj visini od 2169 metara. Midžor se nalazi na samoj granici Srbije i Bugarske i predstavlja najvišu tačku dijela Stare planine u Srbiji. Planinarska ruta do vrha vodi preko prostranih planinskih predjela i grebena, a uspon se završava na jednom od najprepoznatljivijih vrhova ovog područja. Uspon beranskih planinara još jednom je pokazao da članovi planinarskog kluba Vojo Maslovarić nastavljaju da pomjeraju granice i upoznaju neke od najznačajnijih planinskih predjela regiona. Stara planina, koja je od 1997. godine zaštićena kao park prirode, poznata je po izuzetnom prirodnom bogatstvu, prostranim pašnjacima, kanjonima, vodopadima i brojnim planinskim vrhovima. Za članove Beranskog planinarskog kluba osvajanje Midžora predstavlja još jedan vrijedan planinarski poduhvat i priliku da zastavu svog kluba i svog grada donesu na jedan od najznačajnijih vrhova Balkana. Zbog planiranih radova na mreži u utorak 8. septembra bez napajanja električnom energijom će u terminu od 8.30 do 14.30 ostati dio sela Šekular, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno je iz CEDIS-a. Uprava policije saopštila je da je tokom prethodnog vikenda na crnogorskim putevima evidentirano 55 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 11 osoba, dok su 22 lakše povrijeđene. Službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih aktivnosti kontrole saobraćaja na teritoriji cijele države podnijeli 219 prekršajnih prijava, izdali 1934 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 16 pari registarskih oznaka, dok su iz saobraćaja isključili isto toliko vozila, istakli su. Iz uprave policije su naveli da su uhapšena 64 vozača. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 25 stepeni, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas se navršava 5 godina od smrti dragog Stojković Radosava Hranislava. S ljubavlju, tugom i poštovanjem čuvamo te u našem sjećanju. Tvoja porodica.

You big disgrace, kicking your can all over.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 8. radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1533. rođena engleska kraljica Elizabeta I, ćerka kralja Henrija VII i njegove druge supruge Ane Bolen, koja je tokom 45 godina vladavine konsolidovala unutrašnje prilike i odlučujuće doprinijela da Engleska izađe na sva svetska mora i postane prva kolonijalna sila svijeta. 1701. u Hagu potpisan sporazum Engleske, Austrije i Holandije protiv Francuske, nazvan Druga velika alijansa. 1764. za kralja Poljske krunisan ruski štićenik Stanislav II. August, posljednji poljski monarh. Na današnji dan 1788. Turci zarobili vođu srpskih dobrovoljaca Kočun Đelkovića, poznatog kao Koča kapetan, sproveli u Tekiju i nabili na kolac. U austrijsko-turskom ratu na čelu dobrovoljačkog odreda oslobodio je Požarevac, Palanku, Batočinu i Kragujevac. A narod je to vojevanje nazvao Kočina krajina. 1812. u Borodinskoj bici, u kojoj je rusku vojsku od 117.000 ljudi predvodio maršal Mihail Kutuzov, a Francusku od 133.000 vojnika car Napoleon I. Bonaparta, Francuzi su imali 50.000 mrtvih, uključujući 23 generala, a Rusi 44.000. Na današnji dan 1813. naziv UIKSM za sad prvi put upotrijebljen u uvodniku njujorškog lista Troy Post. 1822. Brazil proglasio nezavisnost od Portugalije. Na današnji dan 1848. radi smirivanja pobunjenih seljaka u slovenskim dijelovima carevine, Austrija donijela zakon o rasterećenju zemljišta. Seljački pokret se zbog podvojenosti građanstva i seljaštva nije razvio u široku seljačku bunu, ali je bitno uticao na razvoj događaja u revolucionarnoj 1848. Na današnji dan 1890. uprava Varoši Beograda protjerala narodnog prosvetitelja i utopijskog socijalistu Vasu Pelagića pod optužbom da je knjigom Dužnost vlade i vlasti, koja je odmah zaplijenjena, nanio uvredu njegovom kraljevskom veličanstvu Aleksandru Obrenoviću. 1901. Pekinškim protokolom okončan bokserski ustanak, pobuna kineskih seljaka i gradske sirotinje protiv stranih imperijalista i domaćih tlačitelja. U 1940. avioni nacističke Njemačke počeli da bombarduju London u Drugom svjetskom ratu i samo tog dana je poginulo više od 300 ljudi. U 1991. godine u Hagu je počela međunarodna mirovna konferencija o Jugoslaviji. O radu konferencije učestvovali su svi članovi predsjedništva SFRJ, predsjednik Savezne vlade i šestorica predsjednika jugoslovenskih republika. U 1995. predsjednik Rusije Boris Nikolajević Jeljcin potpisao dekret o jednostranom ublažavanju sankcija Jugoslaviji, čime je stvorena zakonska osnova za izvoz robe i usluga humanitarnog karaktera. U 2004. umro Beyer Naude, južnoafrički sveštenik, jedan od rijetkih bijelaca koji je bio simbol otpora tokom godina apartheida. U 2020. godine umro češki filmski pozorišni reditelj Jiří Mencel za prvi dugometražni film Strogo kontrolisani vozovi iz 1966. dobio je Oscara u kategoriji najbolji strani film. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. I ovog puta ćemo govoriti o lijepim pričama koje prate neke od najpoznatijih kompozicija, jer kada slušamo klasičnu muziku, često čujemo samo melodiju, ali iza te melodije obično postoji čitav jedan svijet, istorijski događaj, neka lična emocija, određena ideja ili trenutak u životu kompozitora koji je promijenio način na koji je muzika zvučala. Danas ćemo početi veoma dramatično, uz zvona, orkestar i topove, odnosno uz jednu od najpoznatijih festivalskih uvertira uopšte, 1812. godina Petra Iljiča Čajkovskog. A kada pomislimo na ovu kompoziciju, vjerovatno nam prvo na pamet padaju topovi i velika završnica sa zvonima, ali priča o ovoj kompoziciji počinje mnogo prije tog čuvenog finala. Čajkovski je napisao 1880. godine, gotovo 7 decenija nakon događaja koji je trebalo da predstavlja, Napoleonove invazije na Rusiju 1812. godine i ruskog otpora koji je na kraju doveo do povlačenja Napoleonove vojske. Kompozicija je nastala po narudžbi za otvaranje sveruske umjetničko-industrijske izložbe u Moskvi, a trebalo je da bude veliko svečano djelo. Čajkovski, međutim, u početku nije bio naročito oduševljen zadatkom. Zanimljivo je da je vrijeme potpuno promijenilo njegov sud o sopstvenom dijelu. Kasnije je i sam počeo da ga izvodi na svojim koncertima, a publika ga je od samog početka prihvatila sa velikim oduševljenjem. Ali ono što ovu kompoziciju čini posebno zanimljivom je način na koji je Čajkovski samu muziku ugradio u istoriju. 1812. je kompozicija u kojoj se smjenjuju i sudaraju različite melodije koje predstavljaju različite strane i različite trenutke priče. Na samom početku čujemo ozbiljnu, gotovo molitvenu melodiju zasnovanu na pravoslavnom troparu Gospode spasi narod svoj kao simbol molitve za pobjedu i izbavljenje. Zatim se u muzici pojavljuje ruska narodna melodija, a nasuprot njoj i Marseljeza, francuska himna koja predstavlja Napoleonovu vojsku. Slušamo u narednih 5 minuta Petra Iljiča Čajkovskog i 1812. uvertiru.

A ako vam kažem da je sljedeća kompozicija valcer, vjerovatno ćete odmah zamisliti ples, raskošnu salu, elegantne haljine i možda muziku Johana Strausa, ali Sibeliusov valse triste nema mnogo zajedničkog sa takvom slikom. Ovo jeste valcer, ali je to valcer koji se nalazi na granici između sna i stvarnosti, između ljepote i tuge. Sibelius je napisao muziku za pozorišnu dramu Kuolema, čiji naslov na finskom znači smrt. Drama je bila djelo Sibeliusovog zeta, a premijerno je izvedena u Helsinkiju 2. decembra 1903. godine. Sibelius je za predstavu napisao više muzičkih brojeva, ali će se ispostaviti da će upravo jedan od njih, prvi, postati daleko poznatiji od čitave predstave. Kompozicija je nastala 1903. godine, a Sibelius ju je naredne godine preradio i objavio kao samostalno djelo. Upravo tada počinje njena druga, mnogo neobičnija priča. Sama predstava Kuolema nije dugo opstala. Imala je samo 6 izvođenja, dok je Valse triste vrlo brzo počeo da živi potpuno nezavisno od pozorišta za koje je napisan. A u narednih 6 minuta i mi slušamo Valse triste.

Nakon ove divne melodije vraćamo se ponovo pričom o nekim zanimljivim događajima u današnjem izdanju emisije Minuti za klasiku i krećemo sa pričom o Ludvigu van Beethovenu. Ludvig van Beethoven bio je čovjek koji je u posljednje godine svog života proveo gotovo potpuno gluv, a ipak je upravo u tom periodu napisao djelo koje je postalo jedno od najvećih dostignuća evropske muzike. Deveta simfonija u D-molu, opusu 125, bila je njegova posljednja završna simfonija. Beethoven je završavao ovu simfoniju početkom 20. godina 19. vijeka, a ono što je za tadašnju simfonijsku tradiciju bilo gotovo nezamislivo je činjenica da je u posljednji stav uključio ljudski glas, soliste i hor. Tako je simfonija, koja je do tada bila prvenstveno instrumentalna forma, dobila potpuno novu dimenziju, ali priča o devetoj simfoniji počinje još mnogo ranije. Beethoven je imao ideju da komponuje Schillerovu odu radosti decenijama prije nego što je deveta simfonija uopšte nastala. Schiller je pjesmu napisao 1785. godine, a Beethoven je njenu ideju o bratstvu među ljudima nosio sa sobom veoma dugo. Tek u devetoj simfoniji uspio je da pronađe oblik u kom je mogao da je spoji sa muzikom. A onda dolazi možda najnevjerovatniji detalj. Kada je Beethoven komponovao devetu simfoniju, njegov gubitak sluha bio je toliko uznapredovao da više nije mogao normalno da čuje muziku. Ipak iz njegove unutrašnje predstave o zvuku nastala je kompozicija koja će postati simbol radosti i zajedništva. Premijera je održana 7. maja 824. godine u Peču. Beethoven je tada imao 53 godine i bio je gotovo potpuno gluv. Na premijeri je formalno učestvovao u vođenju izvođenja, ali je pravi dirigent bio Michael Umlauf, jer muzičari nisu mogli da se oslanjaju na Beethovenovo vođenje. Beethoven je prema svjedočenjima nastavio da pokazuje tempo i nakon što je muzika već otišla dalje od njega, kada je kompozicija završena, nije mogao čuti aplauz publike. Jedna od pjevačica morala je da ga okrene prema publici kako bi vidio koliko je ljudi oduševljeno reagovalo. Publika mu je priredila više ovacija. Za kraj današnje emisije Minuti za klasiku slušamo Beethovenovu devetu simfoniju.

tako smo stigli do kraja još jednog izdanja emisije Minuti za klasiku, koji su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog susreta, ostanite uz muziku i dajte joj malo vremena, jer neke kompozicije ne otkrivaju sve i odmah. I naravno, ostanite na talasima Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash. U prvih šest mjeseci ove godine za 18 opština koje su korisnice novca iz egalizacionog fonda, jer su manje razvijene lokalne samouprave, raspodijeljeno je nešto preko 33 miliona eura ili oko 60% godišnje opredijeljene sume od 55 miliona, podaci su Akcije za socijalnu pravdu. Pri tome je za 13 opština sjevernog regiona raspodijeljeno oko 21,2 miliona, od čega je Beranama opredijeljeno 2,5 miliona eura. U centralnom regionu su 4 opštine dobile više od 9,6 miliona. Nikšić, Danilograd, Tuzi i Zeta. U središnjem regionu glavni grad Podgorica nije korisnik sredstava, kao ni prijestonica Cetinje, ali prijestonica dobija novac po posebnom zakonu vezanom samo za nju. U južnom regionu je opštini Ulcinj iz egalizacionog fonda raspodijeljeno preko 2,1 miliona eura. Pet ostalih primorskih opština, Bar, Budva, Tivat, Kotor i Herceg Novi, nije su korisnice novca iz ovog fonda. Zakonom o finansiranju lokalne samouprave detaljnije je propisan način funkcionisanja egalizacionog fonda koji služi za finansijsko ujednačavanje finansiranja opština, navode iz Agencije za socijalnu pravdu. Prvo zaposlenje, a potom stručni ispit. To je suština izmjena zakona o državnim službenicima i namještenicima koje je vlada utvrdila i uputila Skupštini Crne Gore uz zahtjev da budu usvojene po hitnom postupku. Kandidati koji budu zaposleni bez položenog stručnog ispita imaće rok od 6 mjeseci da ga polože, a ukoliko u tome ne uspiju, radni odnos će im prestati po sili zakona. Ovo rješenje bilo bi privremeno i važilo bi do 31. decembra 2027. godine. Vlada kao glavni razlog za primjenu pravila navodi nedostatak kadrova u pojedinim oblastima državne uprave, ali i obaveze koje Crna Gora ima u procesu pristupanja Evropskoj uniji. U obrazloženju predloženih izmjena ističe se da Evropska komisija ukazuje na potrebu jačanja kadrovskih kapaciteta u većem broju oblasti, posebno u organima koji obavljaju poslove policije, bezbjednosti, zaštite životne sredine i socijalne zaštite. Zbog toga, vlada želi da se na državne konkurse i oglase omogući prijava većem broju kandidata. Važeći zakon propisuje da kandidat prije zasnivanja radnog odnosa u državnom organu mora imati položen stručni ispit za rad u državnim organima. Vlada sada predlaže da se napravi izuzetak. Naime, kandidat bi mogao da zasnuje radni odnos i bez položenog stručnog ispita, ali bi bio dužan da ga položi u roku od 6 mjeseci od dana zaposlenja. Istovremeno, takav kandidat bi se u pogledu ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa izjednačavao sa kandidatom koji već ima položen stručni ispit. Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama saopštila je da postupak nadzora u kliničko-bolničkom centru Berane, koji se odnosi na provjeru zakonitosti videonadzora, još nije završen, te da se navodi o nalazima kontrole koji su objavljeni u medijima, ne mogu smatrati zvaničnim nalazima agencije. Povodom saopštenja KBC-a Berane, objavljenog u medijima 4. i 5. septembra, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama saopštila je da su njeni ovlašćeni kontrolori 3. septembra izvršili nadzor u toj zdravstvenoj ustanovi. Kako su naveli, nadzor je sproveden po inicijativi za pokretanje postupka koji se odnosi na provjeru zakonitosti videonadzora. Međutim, imajući u vidu činjenicu da postupak nadzora još nije okončan, odnosno da nije sačinjen zapisnik o izvršenom nadzoru, navodi objavljeni u medijima od strane kliničko-bolničkog centra Berane, koji se odnose na nalaze nadzora, ne mogu se smatrati zvaničnim nalazima agencije, navodi se u saopštenju. Iz agencije su poručili da cijene interesovanje javnosti i medija za taj postupak i zamolili da se do njegovog okončanja ne prejudiciraju rezultati nadzora. Po završetku postupka, zapisnik će, kako je saopšteno, u skladu sa zakonom biti dostavljen subjektu nadzora i podnosiocima inicijative, te objavljen u medijima i na sajtu agencije. Gotovo svi ispitanici obuhvaćeni istraživanjem o potrebama obrazovnih ustanova smatraju da je uvođenje socijalnih radnika u škole veoma značajno, dok 94% ocjenjuje da za njima postoji potreba u njihovoj školi. Istraživanje sprovedeno u 7 crnogorskih opština ukazuje na probleme u saradnji sa roditeljima, porodične okolnosti učenika, poremećaje u ponašanju, vršnjačko nasilje i izazove socijalne integracije djece romske i egipćanske populacije. Analizu postojećih potreba u obrazovnim ustanovama pripremio je Institut za projekte, analize i studije za potrebu HELP-a u Crnoj Gori, a istraživanje je sprovedeno u periodu maj-jun ove godine u Budvi, Beranama, Herceg Novom, Nikšiću, Pljevljima, Podgorici i Ulcinju. Fokus je bio na izazovima sa kojim se suočavaju učenici, roditelji i školski kadar i procjeni opravdanosti sistemskog angažovanja socijalnih radnika u obrazovanju, objavilo je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija. Nalazi istraživanja, kako se ocjenjuje u analizi, pokazuju da se problemi sa kojima se učenici suočavaju ne mogu posmatrati isključivo kao pedagoški. Oni su često povezani sa porodičnim, ekonomskim i socijalnim okolnostima, zbog čega je potreban širi sistem podrške. Zbog toga se u analizi zaključuje da se pitanje uključivanja socijalnih radnika u obrazovni sistem ne odnosi samo na povećanje broja zaposlenih u školama, već na izgradnju multidisciplinarnog sistema podrške djeci, roditeljima i nastavnicima. NVO Green Home ove godine organizuje nacionalni konkurs Zelene ideje 2026 sa ciljem da podrži pojedince, poljoprivredna gazdinstva, mala preduzeća, preduzetnike i nevladine organizacije u razvoju inovativnih poslovnih i preduzetničkih ideja zasnovane na principima održivosti i pozitivnog uticaja na zajednicu i životnu sredinu. Kroz ovaj konkurs želimo da prepoznamo i podržimo kreativne i održive ideje koje imaju potencijal da doprinesu razvoju lokalnih zajednica, stvaranju novih ekonomskih prilika i unapređenju kvaliteta života uz odgovorno korišćenje i očuvanje prirodnih resursa, navodi se u saopštenju. Prijavni formular može se pronaći na linku, a popunjene prijave potrebno je poslati na adresu greenhome@greenhome.co.me najkasnije do 27. septembra. Panel diskusija Žensko ljeto otvoreno o hormonskim tranzicijama kroz život žene, primenopauza, menopauza i druge hormonske tranzicije bez prećutkivanja i bez tabua biće održana večeras na stadionu malih sportova sa početkom u 18:30. Učešće na panelu uzeće Zorana Pavić, pjevačica i javna ličnost, doktorka Marija Petričević, ginekološkinja, humana reprodukcija Budva i Iva Brajković, novinarka i influencerka, autorka tribine Žena nije jogurt pa da ima rok trajanja. Na 13. Međunarodnom festivalu lutkarstva koje je održano u Podgorici predstavi za djecu Žižula i Čiča koja je rađena u produkciji javne ustanove Centar za kulturu Berane pripala je nagrada za najbolju predstavu dječjeg žirija. Od strane Međunarodnog stručnog žirija Davoru Dragojeviću, režiseru ove predstave, pripala je nagrada Dragana Radulović za najbolju dramaturgiju, dok se glumica Jovana Brnović našla među 5 najboljih glumaca na ovom festivalu. Žižula i Čičak jedina je predstava za djecu iz Crne Gore na ovogodišnjem izdanju ovog festivala koji je okupio i pozorišta iz Brazila, Bugarske, Sjeverne Makedonije, Italije kao i Srbije, čija je predstava Alisini snovi pozorišta za djecu i mlade iz Kragujevca osvojila nagradu za najbolju predstavu u cjelini. Organizator festivala je Dječji kulturni centar uz podršku Crnogorskog ministarstva kulture i medija, Sekretarijata za kulturu opštine Podgorica i Kica Budotomović, gdje je takmičenje i održano. Članovi planinarskog kluba Vojo Maslovarić iz Berana nedavno su osvojili Midžor, najviši vrh Srbije koji se nalazi na Staroj planini, na nadmorskoj visini od 2169 metara. Midžor se nalazi na samoj granici Srbije i Bugarske i predstavlja najvišu tačku dijela Stare planine u Srbiji. Planinarska ruta do vrha vodi preko prostranih planinskih predjela i grebena, a uspon se završava na jednom od najprepoznatljivijih vrhova ovog područja. Uspon beranskih planinara još jednom je pokazao da članovi planinarskog kluba Vojo Maslovarić nastavljaju da pomjeraju granice i upoznaju neke od najznačajnijih planinskih predjela regiona. Stara planina, koja je od 1997. godine zaštićena kao park prirode, poznata je po izuzetnom prirodnom bogatstvu, prostranim pašnjacima, kanjonima, vodopadima i brojnim planinskim vrhovima. Za članove Beranskog planinarskog kluba osvajanje Midžora predstavlja još jedan vrijedan planinarski poduhvat i priliku da zastavu svog kluba i svog grada donesu na jedan od najznačajnijih vrhova Balkana. Zbog planiranih radova na mreži u utorak 8. septembra bez napajanja električnom energijom će u terminu od 8.30 do 14.30 ostati dio sela Šekular, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno je iz CEDIS-a. Uprava policije saopštila je da je tokom prethodnog vikenda na crnogorskim putevima evidentirano 55 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba stradala. Teške tjelesne povrede zadobilo je 11 osoba, dok su 22 lakše povrijeđene. Službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih aktivnosti kontrole saobraćaja na teritoriji cijele države podnijeli 219 prekršajnih prijava, izdali 1934 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 16 pari registarskih oznaka, dok su iz saobraćaja isključili isto toliko vozila, istakli su. Iz uprave policije su naveli da su uhapšena 64 vozača. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 25 stepeni, najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Danas se navršava 5 godina od smrti dragog Stojković Radosava Hranislava. S ljubavlju, tugom i poštovanjem čuvamo te u našem sjećanju. Tvoja porodica.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, dobrodošli u još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport, emisiju u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Vujica Jokić-Riči. Sport je pun nevjerovatnih priča, ali neke od njih djeluju kao da su napisane za film. Jedna takva dolazi iz Azerbejdžana, njen glavni junak je Vladas Dambrauskas, 49-godišnji trener iz Litvanije, koji je svoj klub Sabah prvi put u istoriju odveo u ligašku fazu Lige šampiona. Danas je Dambrauskas trener koji će u najelitnijem evropskom takmičenju igrati protiv nekih od najvećih klubova svijeta. Na putu do Lige šampiona Sabah je morao da prođe čak 4 kvalifikacione runde, a među protivnicima su bili prvaci svojih država. Međutim, ono što ovu priču čini posebno zanimljivom dogodilo se mnogo prije nego što je Dambrauskas postao trener Sabaha. Godina je 2002. kada je imao 25 godina i bio student u Litvaniji, učestvovao je u tamošnjoj verziji televizijskog kviza Ko želi da bude milioner i osvojio 4000 litasa. Danas bi to bilo približno 3000 eura. Za njega, međutim, taj novac nije predstavljao priliku za luksuz. Iskoristio ga je da financira odlazak u Englesku i svoje obrazovanje. Dambrauskas nikada nije imao ozbiljnu profesionalnu igračku karijeru. Još kao mlad čovjek odlučio je da želi da bude trener, a ne fudbaler. Zato je u Engleskoj upisao studije sportskih nauka i trenerskog rada na London Metropolitan Univerzitetu. Tamo je počeo da gradi znanje koje će mu kasnije omogućiti da radi u profesionalnom fudbalu. Tokom boravka u Engleskoj imao je priliku da stiče iskustvo i u radu sa mlađim kategorijama klubova poput Manchester Uniteda, Brentforda i Fulama. Međutim, nije odmah dobio priliku da vodi neki veliki klub. Njegova karijera počela je od samog dna. Jedan od prvih seniorskih poslova dobio je u Kingsbury London Tigersima, klubu iz nižih rangova engleskog fudbala. Tu je morao da uči posao u potpuno drugačijim uslovima od onih koje danas ima u Ligi šampiona. Nije bilo velikih stadiona, zvijezda i milijonskih ugovora. Bilo je treninga, putovanja, organizacije ekipe i svakodnevnog rada. Upravo tu je počeo da gradi reputaciju trenera koji je spreman da uči. Posle engleske avanture uslijedio je povratak u Litvaniju. Dambrauskas je radio sa mlađim reprezentativnim selekcijama, a zatim počeo da dobija sve ozbiljnije poslove u klubskom fudbalu. Jedan od važnijih koraka bio je Žalgiris, gdje je počeo da ostvaruje ozbiljnije rezultate. Njegov trenerski put zatim ga je vodio kroz različite zemlje i fudbalske sredine. Radio je u Letoniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, na Kipru, Mađarskoj i Azerbejdžanu. Vodio je klubove protiv RFS-a, Gorice, Ludogoreca, Hajduka i Splita, Ofija, Omonije i drugih. Rad u različitim sredinama omogućio mu je da upozna različite stilove fudbala, različite mentalitete igrača i različite načine funkcionisanja klubova. Nije svaki posao završavao velikim trofejem, ali je Dambrauskas kroz svaki klub skupljao iskustvo. Posebno je značajan period Ludogorec u jednom od najuspješnijih klubova bugarskog fudbala posljednjih godina, a zatim i rad u Hajduku i Splita, klubu ogromne tradicije i velikih očekivanja. Za svakog trenera takvo iskustvo je dragocjeno. Fudbal nije samo postavljanje formacije i izbor prvih 11 igrača. Trener mora da zna kako da upravlja grupom, kako da komunicira sa igračima, kada da ih podrži, kada da ih kritikuje i kako da reaguje kada stvari ne idu po planu. Jedan od članova stručnog štaba Sabaha, Diego Garcia, opisao je Dambrauskasa kao veoma organizovanog i inteligentnog trenera koji dobro upravlja grupom i ljudima. A onda je 2025. godine stigao u Sabah. Klub iz Azerbejdžana osnovan je tek 2017. godine, što njegov uspjeh čini još zanimljivijim. Dok najveći evropski klubovi svoju istoriju grade više od jednog vijeka, Sabah je praktično nova pojava na evropskoj fudbalskoj mapi. Dambrauskas je veoma brzo uspio da napravi istorijski rezultat. U sezoni 2025-26. godine Sabah je prvi put osvojio prvenstvo Azerbejdžana, a zatim i nacionalni kup. Tako je Dambrovska sa ekipom osvojio dvostruku krunu i otvorio vrata kvalifikacija za Ligu šampiona. Međutim, osvajanje prvenstva bilo je samo početak. Sabah je u europske kvalifikacije krenuo od prve runde, a put od ligaške faze bio je izuzetno težak. Čekala su ga 4 protivnika i što je posebno zanimljivo, svaki od njih je bio prvak svoje države. Prvo je na red došao šampion Velsa, zatim šampion Finske, potom šampion Danske, na kraju šampion Izraela. Sabah je prošao sve 4 prepreke. U drugoj rundi protiv finskog kupsa Sabah je slavio ukupnim rezultatom 3-0. Kako je takmičenje odmicalo, protivnici su bili sve ozbiljniji, a pritisak sve veći. Posljednja prepreka bio je Hapoel Berševa iz Izraela. Sabah je u prvom meču poražen, pa je u revanšu morao da napravi veliki preokret, ako je želio da se plasira među 36 najboljih ekipa Europe. A onda je uslijedila noć za istoriju. Sabah je u revanšu pobjedio Hapoel Berševu sa čak 5-2 i ukupnim rezultatom 6-4 izborio plasman u ligašku fazu Lige šampiona. Za klub osnovan prije manje od 10 godina to je ogroman uspjeh. Za Dambrovskasa je to bio trenutak kojim je zaokružio više od 2 decenije trenerskog rada. Kada je Sabah izborio plasma, nagrada je bila još veća. U novom formatu Lige šampiona više nema klasičnih grupa, već 36 igra ligašku fazu, a svaki tim odigra 8 utakmica. Žrijeb je Sabahu donio neke od najvećih evropskih klubova. Među protivnicima su Barcelona, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Napoli, Slavia Prag i Viking. Dragi slušaoci, idemo na kratku muzičku pauzu pa nastavljamo s ovom pričom. She's crazy like a fool.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 8. radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1533. rođena engleska kraljica Elizabeta I, ćerka kralja Henrija VII i njegove druge supruge Anne Boleyn, koja je tokom 45 godina vladavine konsolidovala unutrašnje prilike i odlučujuće doprinijela da Engleska izađe na sva svetska mora i postane prva kolonijalna sila svijeta. 1701. u Hagu potpisan sporazum Engleske, Austrije i Holandije protiv Francuske, nazvan Druga velika alijansa. 1764. za kralja Poljske krunisan ruski štićenik Stanislav II. August, posljednji poljski monarh. Na današnji dan 1788. Turci zarobili vođu srpskih dobrovoljaca Koču Anđelkovića, poznatog kao Koča kapetan, sproveli u Tekiju i nabili na kolac. U austrijsko-turskom ratu na čelu dobrovoljačkog odreda oslobodio je Požarevac, Palanku, Batočinu i Kragujevac. A narod je to vojevanje nazvao Kočina krajina. 1812. u Borodinskoj bici, u kojoj je rusku vojsku od 117.000 ljudi predvodio maršal Mihail Kutuzov, a Francusku od 133.000 vojnika car Napoleon I. Bonaparta, Francuzi su imali 50.000 mrtvih, uključujući 23 generala, a Rusi 44.000. Na današnji dan 1813. naziv Wickasem za sad prvi put upotrijebljen u uvodniku njujorškog lista Troy Post. 1822. Brazil proglasio nezavisnost od Portugalije. Na današnji dan 1848. radi smirivanja pobunjenih seljaka u slovenskim dijelovima carevine, Austrija donijela zakon o rasterećenju zemljišta. Seljački pokret se zbog podvojenosti građanstva i seljaštva nije razvio u široku seljačku bunu, ali je bitno uticao na razvoj događaja u revolucionarnoj 1848. Na današnji dan 1890. uprava Varoši Beograda protjerala narodnog prosvetitelja i utopijskog socijalistu Vasu Pelagića pod optužbom da je knjigom Dužnost vlade i vlasti, koja je odmah zaplijenjena, nanio uvredu njegovom kraljevskom veličanstvu Aleksandru Obrenoviću. 1901. Pekinškim protokolom okončan bokserski ustanak, pobuna kineskih seljaka i gradske sirotinje protiv stranih imperijalista i domaćih tlačitelja. Avioni nacističke Njemačke počeli da bombarduju London u Drugom svjetskom ratu i samo tog dana je poginulo više od 300 ljudi. 1991. godine u Hagu je počela međunarodna mirovna konferencija o Jugoslaviji. O radu konferencije učestvovali su svi članovi predsjedništva SFRJ, predsjednik Savezne vlade i šestorica predsjednika jugoslovenskih republika. U 1995. predsjednik Rusije Boris Nikolajević Jeljcin potpisao dekret o jednostranom ublažavanju sankcija Jugoslaviji, čime je stvorena zakonska osnova za izvoz robe i usluga humanitarnog karaktera. U 2004. umro Beyer Naude, južnoafrički sveštenik, jedan od rijetkih bijelaca koji je bio simbol otpora tokom godina apartheida. U 2020. godine umro češki filmski pozorišni reditelj Jiří Mencel za prvi dugometražni film Strogo kontrolisani vozovi iz 1966. dobio je Oscara u kategoriji najbolji strani film. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. I ovog puta ćemo govoriti o lijepim pričama koje prate neke od najpoznatijih kompozicija, jer kada slušamo klasičnu muziku, često čujemo samo melodiju, ali iza te melodije obično postoji čitav jedan svijet, istorijski događaj, neka lična emocija, određena ideja ili trenutak u životu kompozitora koji je promijenio način na koji je muzika zvučala. Danas ćemo početi veoma dramatično, uz zvona, orkestar i topove, odnosno uz jednu od najpoznatijih festivalskih uvertira uopšte, 1812. godina Petra Iljiča Čajkovskog. A kada pomislimo na ovu kompoziciju, vjerovatno nam prvo na pamet padaju topovi i velika završnica sa zvonima, ali priča o ovoj kompoziciji počinje mnogo prije tog čuvenog finala. Čajkovski je napisao 1880. godine, gotovo 7 decenija nakon događaja koji je trebalo da predstavlja, Napoleonove invazije na Rusiju 1812. godine i ruskog otpora koji je na kraju doveo do povlačenja Napoleonove vojske. Kompozicija je nastala po narudžbi za otvaranje sveruske umjetničko-industrijske izložbe u Moskvi, a trebalo je da bude veliko svečano djelo. Čajkovski, međutim, u početku nije bio naročito oduševljen zadatkom. Zanimljivo je da je vrijeme potpuno promijenilo njegov sud o sopstvenom dijelu. Kasnije je i sam počeo da ga izvodi na svojim koncertima, a publika ga je od samog početka prihvatila sa velikim oduševljenjem. Ali ono što ovu kompoziciju čini posebno zanimljivom je način na koji je Čajkovski samu muziku ugradio u istoriju. 1812. je kompozicija u kojoj se smjenjuju i sudaraju različite melodije koje predstavljaju različite strane i različite trenutke priče. Na samom početku čujemo ozbiljnu, gotovo molitvenu melodiju zasnovanu na pravoslavnom troparu Gospode spasi narod svoj kao simbol molitve za pobjedu i izbavljenje. Zatim se u muzici pojavljuje ruska narodna melodija, a nasuprot njoj i Marseljeza, francuska himna koja predstavlja Napoleonovu vojsku. Slušamo u narednih 5 minuta Petra Iljiča Čajkovskog i 1812. uvertiru.

Ako vam kažem da je sljedeća kompozicija valcer, vjerovatno ćete odmah zamisliti ples, raskošnu salu, elegantne haljine i možda muziku Johana Strausa, ali Sibeliusov valse triste nema mnogo zajedničkog sa takvom slikom. Ovo jeste valcer, ali je to valcer koji se nalazi na granici između sna i stvarnosti, između ljepote i tuge. Sibelius je napisao muziku za pozorišnu dramu Kuolema, čiji naslov na finskom znači smrt. Drama je bila djelo Sibeliusovog zeta, a premijerno je izvedena u Helsinkiju 2. decembra 1903. godine. Sibelius je za predstavu napisao više muzičkih brojeva, ali će se ispostaviti da će upravo jedan od njih, prvi, postati daleko poznatiji od čitave predstave. Kompozicija je nastala 1903. godine, a Sibelius ju je naredne godine preradio i objavio kao samostalno djelo. Upravo tada počinje njena druga, mnogo neobičnija priča. Sama predstava Kuolema nije dugo opstala. Imala je samo 6 izvođenja, dok je Valse triste vrlo brzo počeo da živi potpuno nezavisno od pozorišta za koje je napisan, a u narednih 6 minuta i mi slušamo Valse triste.

Nakon ove divne melodije vraćamo se ponovo pričom o nekim zanimljivim događajima u današnjem izdanju emisije Minuti za klasiku i krećemo sa pričom o Ludvigu van Beethovenu. Ludwig van Beethoven bio je čovjek koji je u posljednje godine svog života proveo gotovo potpuno gluv, a ipak je upravo u tom periodu napisao djelo koje je postalo jedno od najvećih dostignuća evropske muzike. Deveta simfonija u D-molu, opusu 125, bila je njegova posljednja završna simfonija. Beethoven je završavao ovu simfoniju početkom 20. godina 19. vijeka, a ono što je za tadašnju simfonijsku tradiciju bilo gotovo nezamislivo je činjenica da je u posljednji stav uključio ljudski glas, soliste i hor. Tako je simfonija, koja je do tada bila prvenstveno instrumentalna forma, dobila potpuno novu dimenziju, ali priča o devetoj simfoniji počinje još mnogo ranije. Beethoven je imao ideju da komponuje Schillerovu odu radosti decenijama prije nego što je deveta simfonija uopšte nastala. Schiller je pjesmu napisao 1785. godine, a Beethoven je njenu ideju o bratstvu među ljudima nosio sa sobom veoma dugo. Tek u devetoj simfoniji uspio je da pronađe oblik u kom je mogao da je spoji sa muzikom. A onda dolazi možda najnevjerovatniji detalj. Kada je Beethoven komponovao devetu simfoniju, njegov gubitak sluha bio je toliko uznapredovao da više nije mogao normalno da čuje muziku. Ipak iz njegove unutrašnje predstave o zvuku nastala je kompozicija koja će postati simbol radosti i zajedništva. Premijera je održana 7. maja 824. godine u Beču. Beethoven je tada imao 53 godine i bio je gotovo potpuno gluv. Na premijeri je formalno učestvovao u vođenju izvođenja, ali je pravi dirigent bio Michael Umlauf, jer muzičari nisu mogli da se oslanjaju na Beethovenovo vođenje. Beethoven je prema svjedočenjima nastavio da pokazuje tempo i nakon što je muzika već otišla dalje od njega. Kada je kompozicija završena, nije mogao čuti aplauz publike. Jedna od pjevačica morala je da ga okrene prema publici kako bi vidio koliko je ljudi oduševljeno reagovalo. Publika mu je priredila više ovacija. Za kraj današnje emisije Minuti za klasiku slušamo Beethovenovu devetu simfoniju.

I tako smo stigli do kraja još jednog izdanja emisije Minuti za klasiku, koji su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog susreta, ostanite uz muziku i dajte joj malo vremena, jer neke kompozicije ne otkrivaju sve i odmah. I naravno, ostanite na talasima Radija Berane.

smo mokri do kože. Ti si me pitala može li još, rekoh da može.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 7. radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1533. rođena engleska kraljica Elizabeta I, ćerka kralja Henrija VII i njegove druge supruge Ane Bolen, koja je tokom 45 godina vladavine konsolidovala unutrašnje prilike i odlučujuće doprinijela da Engleska izađe na sva svetska mora i postane prva kolonijalna sila svijeta. 1701. u Hagu potpisan sporazum Engleske, Austrije i Holandije protiv Francuske, nazvan Druga velika alijansa. 1764. za kralja Poljske krunisan ruski štićenik Stanislav II. August, posljednji poljski monarh. Na današnji dan 1788. Turci zarobili vođu srpskih dobrovoljaca Kočo Anđelkovića, poznatog kao Koča kapetan, sproveli u Tekiju i nabili na kolac. U austrijsko-turskom ratu na čelu dobrovoljačkog odreda oslobodio je Požarevac, Palanku, Batočinu i Kragujevac. A narod je to vojevanje nazvao Kočina krajina. 1812. u Borodinskoj bici, u kojoj je rusku vojsku od 117.000 ljudi predvodio maršal Mihail Kutuzov, a Francusku od 133.000 vojnika car Napoleon I. Bonaparta, Francuzi su imali 50.000 mrtvih, uključujući 23 generala, a Rusi 44.000. Na današnji dan 1813. naziv Uika Sam za sad prvi put upotrijebljen u uvodniku njujorškog lista Troy Post. 1822. Brazil proglasio nezavisnost od Portugalije. Na današnji dan 1848. radi smirivanja pobunjenih seljaka u slovenskim dijelovima carevine, Austrija donijela zakon o rasterećenju zemljišta. Seljački pokret se zbog podvojenosti građanstva i seljaštva nije razvio u široku seljačku bunu, ali je bitno uticao na razvoj događaja u revolucionarnoj 1848. Na današnji dan 1890. uprava Varoši Beograda protjerala narodnog prosvetitelja i utopijskog socijalistu Vasu Pelagića pod optužbom da je knjigom Dužnost vlade i vlasti, koja je odmah zaplijenjena, nanio uvredu njegovom kraljevskom veličanstvu Aleksandru Obrenoviću. 1901. Pekinškim protokolom okončan bokserski ustanak, pobuna kineskih seljaka i gradske sirotinje protiv stranih imperijalista i domaćih tlačitelja. U 1940. avioni nacističke Njemačke počeli da bombarduju London u Drugom svjetskom ratu i samo tog dana je poginulo više od 300 ljudi. U 1991. godine u Hagu je počela međunarodna mirovna konferencija o Jugoslaviji. O radu konferencije učestvovali su svi članovi predsjedništva SFRJ, predsjednik Savezne vlade i šestorica predsjednika jugoslovenskih republika. U 1995. predsjednik Rusije Boris Nikolajević Jeljcin potpisao dekret o jednostranom ublažavanju sankcija Jugoslaviji, čime je stvorena zakonska osnova za izvoz robe i usluga humanitarnog karaktera. U 2004. umro Beyer Naude, južnoafrički sveštenik, jedan od rijetkih bijelaca koji je bio simbol otpora tokom godina apartheida. U 2020. godine umro češki filmski pozorišni reditelj Jiří Mencel za prvi dugometražni film Strogo kontrolisani vozovi iz 1966. dobio je Oscara u kategoriji najbolji strani film. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Dragi slušaoci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. I ovog puta ćemo govoriti o lijepim pričama koje prate neke od najpoznatijih kompozicija, jer kada slušamo klasičnu muziku, često čujemo samo melodiju, ali iza te melodije obično postoji čitav jedan svijet, istorijski događaj, neka lična emocija, određena ideja ili trenutak u životu kompozitora koji je promijenio način na koji je muzika zvučala. Danas ćemo početi veoma dramatično, uz zvona, orkestar i topove, odnosno uz jednu od najpoznatijih festivalskih uvertira uopšte, 1812. godina Petra Iljiča Čajkovskog. A kada pomislimo na ovu kompoziciju, vjerovatno nam prvo na pamet padaju topovi i velika završnica sa zvonima, ali priča o ovoj kompoziciji počinje mnogo prije tog čuvenog finala. Čajkovski je napisao 1880. godine, gotovo 7 decenija nakon događaja koji je trebalo da predstavlja, Napoleonove invazije na Rusiju 1812. godine i ruskog otpora koji je na kraju doveo do povlačenja Napoleonove vojske. Kompozicija je nastala po narudžbi za otvaranje sveruske umjetničko-industrijske izložbe u Moskvi, a trebalo je da bude veliko svečano djelo. Čajkovski, međutim, u početku nije bio naročito oduševljen zadatkom. Zanimljivo je da je vrijeme potpuno promijenilo njegov sud o sopstvenom dijelu. Kasnije je i sam počeo da ga izvodi na svojim koncertima, a publika ga je od samog početka prihvatila sa velikim oduševljenjem. Ali ono što ovu kompoziciju čini posebno zanimljivom je način na koji je Čajkovski samu muziku ugradio u istoriju. 1812. je kompozicija u kojoj se smjenjuju i sudaraju različite melodije koje predstavljaju različite strane i različite trenutke priče. Na samom početku čujemo ozbiljnu, gotovo molitvenu melodiju zasnovanu na pravoslavnom troparu Gospode spasi narod svoj kao simbol molitve za pobjedu i izbavljenje. Zatim se u muzici pojavljuje ruska narodna melodija, a nasuprot njoj i Marseljeza, francuska himna koja predstavlja Napoleonovu vojsku. Slušamo u narednih 5 minuta Petra Iljiča Čajkovskog i 1812. uvertiru.

Ako vam kažem da je sljedeća kompozicija valcer, vjerovatno ćete odmah zamisliti ples, raskošnu salu, elegantne haljine i možda muziku Johana Strausa, ali Sibeliusov valse triste nema mnogo zajedničkog sa takvom slikom. Ovo jeste valcer, ali je to valcer koji se nalazi na granici između sna i stvarnosti, između ljepote i tuge. Sibelius je napisao muziku za pozorišnu dramu Kuolema, čiji naslov na finskom znači smrt. Drama je bila djelo Sibeliusovog zeta, a premijerno je izvedena u Helsinkiju 2. decembra 1903. godine. Sibelius je za predstavu napisao više muzičkih brojeva, ali će se ispostaviti da će upravo jedan od njih, prvi, postati daleko poznatiji od čitave predstave. Kompozicija je nastala 1903. godine, a Sibelius ju je naredne godine preradio i objavio kao samostalno djelo. Upravo tada počinje njena druga, mnogo neobičnija priča. Sama predstava Kuolema nije dugo opstala. Imala je samo 6 izvođenja, dok je Valse triste vrlo brzo počeo da živi potpuno nezavisno od pozorišta za koje je napisan, a u narednih 6 minuta i mi slušamo Valse triste.

Nakon ove divne melodije vraćamo se ponovo pričom o nekim zanimljivim događajima u današnjem izdanju emisije Minuti za klasiku i krećemo sa pričom o Ludvigu van Beethovenu. Ludwig van Beethoven bio je čovjek koji je u posljednje godine svog života proveo gotovo potpuno gluv, a ipak je upravo u tom periodu napisao djelo koje je postalo jedno od najvećih dostignuća evropske muzike. Deveta simfonija u D-molu, opusu 125, bila je njegova posljednja završna simfonija. Beethoven je završavao ovu simfoniju početkom 20. godina 19. vijeka, a ono što je za tadašnju simfonijsku tradiciju bilo gotovo nezamislivo je činjenica da je u posljednji stav uključio ljudski glas, soliste i hor. Tako je simfonija, koja je do tada bila prvenstveno instrumentalna forma, dobila potpuno novu dimenziju, ali priča o devetoj simfoniji počinje još mnogo ranije. Beethoven je imao ideju da komponuje Schillerovu odu radosti decenijama prije nego što je deveta simfonija uopšte nastala. Schiller je pjesmu napisao 1785. godine, a Beethoven je njenu ideju o bratstvu među ljudima nosio sa sobom veoma dugo. Tek u devetoj simfoniji uspio je da pronađe oblik u kom je mogao da je spoji sa muzikom. A onda dolazi možda najnevjerovatniji detalj. Kada je Beethoven komponovao devetu simfoniju, njegov gubitak sluha bio je toliko uznapredovao da više nije mogao normalno da čuje muziku. Ipak iz njegove unutrašnje predstave o zvuku nastala je kompozicija koja će postati simbol radosti i zajedništva. Premijera je održana 7. maja 824. godine u Peču. Beethoven je tada imao 53 godine i bio je gotovo potpuno gluv. Na premijeri je formalno učestvovao u vođenju izvođenja, ali je pravi dirigent bio Michael Umlauf, jer muzičari nisu mogli da se oslanjaju na Beethovenovo vođenje. Beethoven je prema svjedočenjima nastavio da pokazuje tempo i nakon što je muzika već otišla dalje od njega. Kada je kompozicija završena, nije mogao čuti aplauz publike. Jedna od pjevačica morala je da ga okrene prema publici kako bi vidio koliko je ljudi oduševljeno reagovalo. Publika mu je priredila više ovacija. Za kraj današnje emisije Minuti za klasiku slušamo Beethovenovu devetu simfoniju.

tako smo stigli do kraja još jednog izdanja emisije Minuti za klasiku, koji su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog susreta, ostanite uz muziku i dajte joj malo vremena, jer neke kompozicije ne otkrivaju sve i odmah. I naravno, ostanite na talasima Radija Berane.

Dragi slušalci Radija Berane, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Minuti za klasiku. I ovog puta ćemo govoriti o lijepim pričama koje prate neke od najpoznatijih kompozicija, jer kada slušamo klasičnu muziku, često čujemo samo melodiju, ali iza te melodije obično postoji čitav jedan svijet, istorijski događaj, neka lična emocija, određena ideja ili trenutak u životu kompozitora koji je promijenio način na koji je muzika zvučala. Danas ćemo početi veoma dramatično, uz zvona, orkestar i topove, odnosno uz jednu od najpoznatijih festivalskih uvertira uopšte, 1812. godina Petra Iljiča Čajkovskog. A kada pomislimo na ovu kompoziciju, vjerovatno nam prvo na pamet padaju topovi i velika završnica sa zvonima, ali priča o ovoj kompoziciji počinje mnogo prije tog čuvenog finala. Čajkovski je napisao 1880. godine, gotovo 7 decenija nakon događaja koji je trebalo da predstavlja, Napoleonove invazije na Rusiju 1812. godine i ruskog otpora koji je na kraju doveo do povlačenja Napoleonove vojske. Kompozicija je nastala po narudžbi za otvaranje sveruske umjetničko-industrijske izložbe u Moskvi, a trebalo je da bude veliko svečano djelo. Čajkovski, međutim, u početku nije bio naročito oduševljen zadatkom. Zanimljivo je da je vrijeme potpuno promijenilo njegov sud o sopstvenom dijelu. Kasnije je i sam počeo da ga izvodi na svojim koncertima, a publika ga je od samog početka prihvatila sa velikim oduševljenjem. Ali ono što ovu kompoziciju čini posebno zanimljivom je način na koji je Čajkovski samu muziku ugradio u istoriju. 1812. je kompozicija u kojoj se smjenjuju i sudaraju različite melodije koje predstavljaju različite strane i različite trenutke priče. Na samom početku čujemo ozbiljnu, gotovo molitvenu melodiju zasnovanu na pravoslavnom troparu Gospode spasi narod svoj kao simbol molitve za pobjedu i izbavljenje. Zatim se u muzici pojavljuje ruska narodna melodija, a nasuprot njoj i Marseljeza, francuska himna koja predstavlja Napoleonovu vojsku. Slušamo u narednih 5 minuta Petra Iljiča Čajkovskog i 1812. uvertiru.

Ako vam kažem da je sljedeća kompozicija valcer, vjerovatno ćete odmah zamisliti ples, raskošnu salu, elegantne haljine i možda muziku Johana Strausa, ali Sibeliusov valse triste nema mnogo zajedničkog sa takvom slikom. Ovo jeste valcer, ali je to valcer koji se nalazi na granici između sna i stvarnosti, između ljepote i tuge. Sibelius je napisao muziku za pozorišnu dramu Kuolema, čiji naslov na finskom znači smrt. Drama je bila djelo Sibeliusovog zeta, a premijerno je izvedena u Helsinkiju 2. decembra 1903. godine. Sibelius je za predstavu napisao više muzičkih brojeva, ali će se ispostaviti da će upravo jedan od njih, prvi, postati daleko poznatiji od čitave predstave. Kompozicija je nastala 1903. godine, a Sibelius ju je naredne godine preradio i objavio kao samostalno djelo. Upravo tada počinje njena druga, mnogo neobičnija priča. Sama predstava Kuolema nije dugo opstala. Imala je samo 6 izvođenja, dok je Valse triste vrlo brzo počeo da živi potpuno nezavisno od pozorišta za koje je napisan, a u narednih 6 minuta i mi slušamo Valse triste.

Nakon ove divne melodije vraćamo se ponovo pričom o nekim zanimljivim događajima u današnjem izdanju emisije Minuti za klasiku i krećemo sa pričom o Ludvigu van Beethovenu. Ludvig van Beethoven bio je čovjek koji je u posljednje godine svog života proveo gotovo potpuno gluv, a ipak je upravo u tom periodu napisao djelo koje je postalo jedno od najvećih dostignuća evropske muzike. Deveta simfonija u D-molu, opusu 125, bila je njegova posljednja završna simfonija. Beethoven je završavao ovu simfoniju početkom 20. godina 19. vijeka, a ono što je za tadašnju simfonijsku tradiciju bilo gotovo nezamislivo je činjenica da je u posljednji stav uključio ljudski glas, soliste i hor. Tako je simfonija, koja je do tada bila prvenstveno instrumentalna forma, dobila potpuno novu dimenziju, ali priča o devetoj simfoniji počinje još mnogo ranije. Beethoven je imao ideju da komponuje Schillerovu odu radosti decenijama prije nego što je deveta simfonija uopšte nastala. Schiller je pjesmu napisao 1785. godine, a Beethoven je njenu ideju o bratstvu među ljudima nosio sa sobom veoma dugo. Tek u devetoj simfoniji uspio je da pronađe oblik u kom je mogao da je spoji sa muzikom. A onda dolazi možda najnevjerovatniji detalj. Kada je Beethoven komponovao devetu simfoniju, njegov gubitak sluha bio je toliko uznapredovao da više nije mogao normalno da čuje muziku. Ipak iz njegove unutrašnje predstave o zvuku nastala je kompozicija koja će postati simbol radosti i zajedništva. Premijera je održana 7. maja 824. godine u Peču. Beethoven je tada imao 53 godine i bio je gotovo potpuno gluv. Na premijeri je formalno učestvovao u vođenju izvođenja, ali je pravi dirigent bio Michael Umlauf, jer muzičari nisu mogli da se oslanjaju na Beethovenovo vođenje. Beethoven je prema svjedočenjima nastavio da pokazuje tempo i nakon što je muzika već otišla dalje od njega. Kada je kompozicija završena, nije mogao čuti aplauz publike. Jedna od pjevačica morala je da ga okrene prema publici kako bi vidio koliko je ljudi oduševljeno reagovalo. Publika mu je priredila više ovacija. Za kraj današnje emisije Minuti za klasiku slušamo Beethovenovu devetu simfoniju.

tako smo stigli do kraja još jednog izdanja emisije Minuti za klasiku, koji su za vas pripremili iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog susreta, ostanite uz muziku i dajte joj malo vremena, jer neke kompozicije ne otkrivaju sve i odmah. I naravno, ostanite na talasima Radija Berane.